kelas ora iso. Lemes kaya wong urung mangan. Regu C. Regu C. Kok ana wong kesandung kok diguyu iku lho. Regu C. Iya. Hei. Piye to? Mana? Iya. Gak enak rekite. Kene lho, Dok, tak sajangi. Iya. Ya, remedi kira kucing. Ayo.

jalan ke jamaah dulu. Ke sini. Ke jamaah dulu. Ke jamaah dulu. Oke. Ye, kula iringi kali selamatan ye. Make betone jenengan. Make gantosan ngi sini. Sudah? Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan nyuwune selamatan apa? Napa napa napa malah? Jenengan samara mboten lagu niki. Samara lagu niki mboten. Wajib anak nang wong tua kudu nganggo tata krama samara. Orang ngerti? Nggih, nggih pon. Sing ora ngerti wae tak nyanyekno. Mosok ket biyen sampe saiki kaping telu asik. Nggih, mboten apa-apa. Sambil diisi, sambil dipirengaken. Ngoten nggih, Bu, nggih? Nggih. Wajib

Pandhita Nalendra Nalendra nguwasi para Narapraja. Dados menawi jumeneng Senopati ingkang badhe nderekaken para senopati. Ratu dadi senopati sing ndereke para senopati. Mboten kados sangger Duryudana upami ngeculaken senopati sing ngetutke

0: gak iso ngopo-ngopo. Nah, lajeng nginten-nginten paman terus saged maringi prisa menika Nalindra saking pundi?
1: Ya go kula menika Nalindra saking Jurang Parangkencana.
0: Jejulipun Prabu Dewa Prawata. Prabu Dewa Prawata menika ruwiyin turun ratu.
1: Nggih, turun ratu.
0: Ratu pundi?
1: Ah. Kula pirang pengalaman. Menika mbok menika mboten klentu Dewa Prawata menika putra Prabu Dewa Prawata.
0: Niku mangke tadi montor nih mangke.
1: Ayo dinten pundi bae piyambak memang saged ngaturi uninga dhumateng anak Prabu Duryudana.
0: Paman lenggah pengerat inggih putra badhe nimbali kakang kula Sinarwedi. Nyumanggaken nggih Yai Prabu nuwun wonten paring adhawuh. Pak parengake ngadhep wonten ngarsanipun kakang. Kula nuwun ngestaken dawuh kula suwun kali sanget amun ngantos paring tulasari tak lirani Yai. Piye lumengser

mari dirimangertos menapa-menapa sak lebetipun Eko Coko dados kangabang. Kula namung pun beto mlajar dumateng ponokawan kula inggih pun Togok lan Bilung. Menika wis saged atur kuninga Purwa Madya Wusana saenggo ingkang rai saged jumring lain wonten Kraton Juran Palangkencana. Yen panjen mengkono sumrupa yen para Pandhawa lan para putra-putra iku nalindro ngamarta ratu sing wis kondang kuasane Senopati ngamarta wis kondang kasudibyane apa maneh para putra-putra wis kaluka mungguing olah kridaning peperangan. Apa kira-kira Yayi Prabu bisa timbang marang kasudibyaning para senopati lan iso nimbangi marang panguasane Yayi Puntadewa. Ing rai menika nampi pusaka saking Hyang Betari Durga wujudipun pusaka menika wujud topeng Kencana. Sinten kemawon ing kula pandeng tempul bur papan tanpa dadi sirna kelahar kelagaring hakmi upami wonten senopati senajan to 10.000 prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangkah upami senopati senajan to 10.000 prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonting palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Kula tu pitados bilih kraton ngamarta lan para senopati badhe sirna ing labeting dahwana.

0: Sampan Aryo, kula nuwun wonten paring adawuh. Sangging atur panuwunipun Yayi Prabu Dewa Prawoto, para kadang kula Kurawa mboten kenging tumut temandang peperangan. Namung kinaya pangombyong lan mresani leburing para senopati ing Amarta. Iki badhe kula estaken.
1: Nah, niku mangke didhawuhi dhateng para Kurawa dijuni. Nek pun boten kepareng temantang niku wis ora usah melu. Aden. Niki mangke napa-napa pun cukup anak kula Prabu Dewa Prawoto Kurawa didhawuhi prai. Pengeyelang.
0: Napa?
1: Pengeyelang jenengan.
0: Oi,
1: mangke sing dadi tuwa-tuwa angganing para wadya bala. Jurang pundi niku wau?
0: Jurang Parang Kencana,
1: Jurang Parang Kencana kula. Sing ngebasi.
0: Oh.
1: Kurawa niku ora kena dibestekke. Terkadang dijaluk mlumping Kurawa kudu mruput. Ora ana sing teka. Dume gawene enteng ming dua lulu li teka awan dhewe. Kuna ora oleh kebagian nuk. Muring-muring manyan wong.
0: Lah ngene kuwi.
1: Kuwi kali Kurawa sengit. Ora iso akur ngoten.
0: Kula semanggaken wonten paman Sengguni badhe kula dawaken dumateng yuga kula klebet ingkang raka anak Prabu Basukarno nggih. Kula Prabu Mandura kula suwun supados kepareng ngayomi. Gandheng pepanggihan menika istanipun ing raka menika nampi dhawuh supados dumugi wonten kraton ngadya sasampunipun ing raka tedhak Yai Prabu nyatanipun mboten ndar aturipun ingkang raka. Dadonya ini harus padus ngayomi dumateng Prabu Dewa Prawoto tepang kemawon dereng. Kula kepeksa mboten sagah. Ewa semanten sak munduripun ing roko saking pepanggihan menika mboten kita namung sak kedeping netro. Kula badhe kampir wonten Banjar Jumut. Namung pangestu dalem kawu Prabu kula suwun pinaringna dumateng Senopati Ngastina. Jawata piyambak ingin badhe paring pangayuman dumateng sok sinteno ingin leres tumindakipun. Dipun dibaban.
1: Mpun buat napa-napa, sampun buat napa-napa. Kepareng pun bapa nyuwun pamit medhayawi siaga tata-tata badhe paring kuninga lan paring kekiyatan dhateng ingkang rayi yoga kula Prabu Dewa Prawoto
0: nyuwangaken. Mugi pinaringa widodo tindakipun paman pandhita dhuwur. Purna sabdanata Sabdo Pandhita Ratu. Sabdo pangucap Pandhita Temen Ratu Sengaran pangandikaning nata. So pangandikaning nujum tan wenten bedane. Lir tirta kersa nganti bendancang tan kepareme bek mangsine. Arsa kundur kedaton jelek saka ing palenggan Sri Marudja Cunduk Kembang Puspawarna.

wonten paring adawuh sinuwun nimbali dumateng Kangabdi Nungsung Werta Ulo. Eh bocah prajurit buta klebu paman patih. Ora pateksa dodon. Kabeh Purwadya Bolot ditata sing becik sumurpa. Yen nggonku nderekake penemban Durna sowan ngersa dalem Kaka Prabu Duryudana wis katarima. Dino iki aku kapatah pinangka dadi senopati nyirnake para Pandhawa klebu klilipku werku dur. Woi. Syukur binagi sewu. Lajeng badhe nampi kanugrahan menapa sepi pengarep-arep lan ora ana gegambaran bab iku. Waton aku bisa kelakon mateni klilipku lega rasaning pikirku. Mula dina iki Guru Setra apawatese kukuban Kraton Ngamarta dikepung Purwadya Bala Buta lan Purwadya Bala Jawa. Sakmangsa-mangsa ngerti klebate siji Werku Dara loro Gatotkaca Budiwati. Nuwun kepareng kula mranata Purwadya Bala. Raseksa tuwin Purwadya Bala Jawi sing ati-ati. Lajeng kinten-kinten anggenipun pacak baris nenggo para Pandhawa pinten dinten sak cukupe. Menawi wonten kekirangan tedha, jarah rayah pradisan dijaluk raja kaya panganan yen ora dulungake mata lilan panganan sak sing duwe. Nek ana dosane aku nyuwun pamit badhe kula bedhaken para buta-buta sing ati-ati.

0: Longgir.
1: Sak lebetipun kulo lan poro kadang samya lumaksana. Kulo miyat dumateng lampahipun kadang kulo Tarno Yayi Sediwa wonten madyaning wana. Aduh. Gumun kulo cak teng ngriku niku. Angger Kurawa iki ndi karep apa wae kok ya sing methuke kok mesti Pandhawa. Kaya ana sing nuduhke kan. Ya takon terus sapa ngono. Ngerti-ngertine wadi ngono lho. Ning kula kira ya ana salah sawijing Kurawa sing bocor. Lajeng kesampun paman disebut sakmene nanten. Gandeng kula tingali Sediwa namung piyambak sakmene pun perpeki kemawon. Upami wonten kedadusan menika anak Prabu Karna pun ngantos tejeng aling-aling. Kula triwaloka bilih Dursasana menika nandhang yodi saged mantun yen Gatotkaca diadepke. Ngaten kemawon. Upami menika mangke kadang kura di Mas Sediwa menika mboten marangaken. Budi sembadani bangga dirampungi. TKT sesuk ya mungsuh saki ya mungsuh. Sawetawis paman sengwi kok tindawaken dhateng para kadang kula Kurawa muwis siaga tata-tata kula petune di Mas Sediwa.

0: ditu dumateng yoga kula pringgondan. Saged kelampan Koko Prabu gepok yoga kula pun kaca negara yen sedewa sampun sira margolayu.
1: Ngati-ati lho Nger, ngati-ati. Yo nggih. Sing jenenge perang niku wayahe nek ora muni ancan-ancan ngono.

sing ana ngarepan dudu Sediwa iki. Setyaki, ya Kakang Tirtanata. Bareng aku ngerti yen kowe sing maju aku tumuju mangkah. Wis kalilan marang Kang Mas Sediwa. Ora nang ndi? Semingkir, Sediwa tak cekel tak bondo tangane. Kawiwiran marang Koko Prabu. Sing pokok Kurawa gelem mundur apa ora? Yen pancen sengaja bakal mbacutake Pancakara nyambung Pati Dursala nganggo tata-cara sing becik adep-adepan. Mung kari ngendi sing bejo bakal pinarikan unggul jayane. Ning aja nganti ndarbeni watak culika bakal dusta marang lenane para Pandhawa. Kowe melu-melu apa? Kowe wong Darawati. Ora usah melu campur tangan sing perlu Gatotkaca bakal tak cekel. Kowe kelakon nyekel anggere Gatot

jenengi wontor jokon rene tak icai. Lagu iki golek kakak wontor jokon tok nggo apa mbok dhewe. Pak D. Wong Pak D kok mbok D. Arta ida. Wis rasa begijikan ngono. Kuwi iki saurane ora wis wong tuwa. Prande puno ke foto. Yo menopo. Kemajuan Ora peto kuwi. Ben tanggep isi SMA ngono. Trikis kowe. Ngendi sing jeringe antar jo rasa musuh kakak antar jo tandingmu aku. Aku yang musuh ki sak-sake kok. Apa musuh karo Pak D wis ora berduli. Saanane pokoke. Pak Du dengkul endi dengkulmu? Tak biyake aja. Jo tak biyake. Ora minggat tak janting dadi luwih bangko.

melayu-melayu wonten apa di juni ngaturaken kawulingan kakang Durna nyadong duka lho mboten apa-apa benar apa sing ala diguang sing becik digoleki wonten keluputan-keluputan bab napa pian kuwi walopo kalian kula rikala swau kula matur dhateng anggir dipati Karna bab wontenipun kang putra yoga kula pun dewa prawata menika anggenipun saged dados senopati mboten perlu magepuan lan mboten badhe mintasraya dhateng Kurawa cekap inggih putra piyambak lha nggih sampun kunjuk sedalem lan anak Prabu sampun marengaken bilih para Kurawa mboten perlu temandhak nanging anggar dipati Karna mboten trima nopo paman sengunipun nate preso kasudip daripun Prabu Dewa Prawata yen menika dipunparingi unggul juritipun ora urung bakal ngidak-idak Kurawa apa kelakon Kurawa nyembah dengkuli wong liya negara yen piyambakipun kendih juritipun wonten palugon mboten sandi namung melajar tanpa wonten tabetipun sing diajoke teng paprangan nggih kula nggih Kurawa tenimbang menika mangke pintos raya tiyang sanes kula piyambak sagah depani wonten ing Surabaya nah niku heleke wong niku nek dirasa kemeren nggih teng ngriku niku adate dipercaya ora dipercaya ha meri kacan malah gawe pambujuk sing elek. Adate apa-apanya didum, apa-apanya didum. Njur ora. Ah, mongko kabeh ngluruh entuk suwadah dhewe ya.

iki sing jenengi Setiaki apa sing jenengi Antaséna apa sing Antarja. Mengko to dhisik kowe Deksura tumanduk marang sepodo padhane urip durung nate tetepungan. Kowe saka ngendi soparan? Narindra saka ing Gua Parang Kencana Sena Pati Ngastina, aku Prabu Déwa Prawata. Kowe sapa? Putra Jodipati Pambayun aku Antarja. Aja nang ngarepan Sulisya sak petara tak nggone liwat. Aku gelem mundur sak kancaku yen wis bisa nyekel sing jenenge Gatotkaca. Rungokno kupingmu melek mripatmu yen Gatotkaca kuwi kadangku taruna. Kowe bisa ngepok koncane kadangku yen wis nglumpati kunarpane Antarja. Gene mergane patimu aja mlayu.

0: pamanujung
1: kula nggih
0: mboten nginten jebul lontor jom niku gadah kemandin kados deg saka.
1: Oh lole kandak lek kuduk monyor-monyor mboten mukal nggih wisanipun lontor jom niku awis saking pepundhenipun ingkang nami Ananta Boga.
0: Kula sareng dipun sembur Antarja badhe kula wales kula cokot ambles bumi. Kula ngertos panjenenganipun temandang siru. Kowe ngerti kok ngertos. Angin kula kinten panjenengan mboten sasap kula kok malah mesakake. Wilung wis lekas kliti yang
1: ora kuat ngampet e.
0: Kowe iki kebangetan kok. Mbok yo mengko bareng-bareng ngono lho.
1: Pokoke nenggon.
0: Ane iki kon nenggon.
1: Kurang iki anggere sampean nggawa apa ana kawan loro niku. Gemes. Wis wong ceroboh-ceroboh.
0: Andel pora.
1: Aja men wong sing ngrasani tek ora seneng karo aku. Nek seneng karo aku ora tekoke bilunge ora metu-metu ngono.
0: Anggemmu kuwi seri po.
1: Panjenengan pun anggere Prabu kagungan pusaka. Topeng.
0: Gadah pusaka topeng kencana.
1: Ah, niku pun agem. Pun agem. Mangke ontor selajeng pun taman kemandin topeng
0: agak lagi ngecake wibung denger koyot nyelo-nyelo takon kemandin topeng menikwangge ini pun ngecake namung kangge mandeng penemban
1: aku denger rasa mejang karu pendito.
0: Oh
1: wes menengok baik kan kalang agak tadi wong rol ayo surasa mali rasa meri kowe pokoke saking trima Kang.
0: Ayo.
1: Nanti dia ya ngetutke ngono kuwi. Inta kene dadi kowe karo aku saiki kepeksa kuwasa aku.
0: Oh.
1: Aku ra ndek kuwasa tata-tata nek kowe ora ora wong. Ora ngulur kabel.
0: Kan kono bocah iki. Arep kepiye nek karo Antarja ya ora menang.
1: Ora ndene toko kali bunga temen cegegak-cegegek. Ah bunga mawon iki kok duwe lokasi entuk kiriman duwe kok. Ditinggal ngopo mahane
0: tapi Susan Bono balik kacarito Rikala Semono Prabu Deo Prawoto Arso ginakan topeng kencana sausnya dena gem kinar manjing wonten palugon sausnya dena gem kinar manjing wonten palugon kayu watu ingkang kapandeng dening Prabu Deo Prawoto bel dadi tahono.

aku aja tok adang-adang ile aku tak maju. Awit aku weruh Kakang Antarja. Paman Setyaki maju anggere pandeng iso murup dadi geni. Tekat-tekat nang aku nek maju serak kali. Wong nyatane akeh kali banjir anggere aku kena geni nyemplung kali. Antasena, opo le? Iki dudu tandingmu. Gambangin pancen para Kurawa wektu iki ngatonake marang Angkara murkane katitik tanpa nganggo tali woro ora nganggo dirembuk banjur ngejlegi Kuruseta ngajokake senopati istunipun senajan mekaten paman kula boten badhe ajri. Kulo pecah boten menopo-menopo labet dumateng negari. Apa meneh aku? Nek pangen didhawuhi lak pandangane, engko dhisik to. Sing jenenge maju perang kuwi nganggo ditata. Senajan to kowe bisa pinaringan tumpang jayane, ning nyatane durung nampa dawuh dalem. Luwih-luwih saka ngendikane Kakang Prabu Bathara Kresna, eman-eman asmamu ora ana gunane tanpa ana paedahe. Senajan nganti temeka ing pati nggonmu maju perang yen pancen wis nampa dawuh matimu nggawa gandha kang arum amarga pancen wis ngemban kewajiban saka negara. Oh karepe iki nek awake dhewe maju perang sing tanpa didhawuhi ngono kuwi jenenge mati muspro menang kaya menang tanpa guna ngono le iya pagura nek ora sanggup datur wanton wani ngono aku jane wani aku. Nek aku sing tanggung jawab, lha iya ya. Nek bab kuwi ngono aku ora bakal klakon mingko ambas. Nanging munggo ing dijukuk saka tata cara kaya-kaya durung tekan titi mangsane. Lah iki mongko awake dhewe iki lak duwe kewajiban to lek golek Kakang Gatotkaca. Durung kabar wis ana nemu kedadian kaya mangkene sing isine Kurawa ngetokke senopati. Lah mula saiki Goni padha ngebur laku njalak peningal dipunggel semene ayo sowan ana kraton Ngamarta atur kuninga yen Kurawa wis ngeculake Senopati kang wis manjing ana Kurusetra.

banjur tumungkul ketingal sumringah. Katiping samirono obeng parilir ombak ing jolo niki. Gunung-gunung kang manglung dalan ramunggah mayat ur lengkeng argo. Sinawang yen pawanci ketigo kaya naga lumaku. Tepining mergi ingkang wis rinupaka pinaringan pager watu tinata rapi saka kemajenganing para kawula kanan kiri pertapan uga dadi pengalembanane para Narapraja. Pura ingin manjing pekawisan pertapan kang ginambar maneka warna kang isih gambar kang mengkupas semut. Candranir pura sinapit urang sinunggupol kalih lir cikoro bolo bolo poto. Sawi mancing pertapan uning sesawan ing tetamanan ingin maneka warna sekar tuwuh dadi indahing pandulu. Gondo amrik arung kaya bisa ngawe para tamu pinaringan balumbang kang menggaing tengahing tetamanan. Sinung minokan maneka warna kang dilupating bleber pating sliri. Dasar ilining tirta datan kendhat kontale ganggeng lan lumut candhalir mendung katiping angin. Kuwiting klompok gading kekalih kang mungging ajengaring pendopo kang amuwi asiring pandulu. Aning iku capo kalenggah won pendopo ing pertapat. Iku kawus kondang kaunang-unang kemarin peparap Resi Seto pandito kang limpat ing pambudi winasis dasar Sudibyo Stimondro Guno.

ingkang nembe samyasawan sami makarya wonten pategalan. Sang Mursi Sigro Hamiji mangga wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Mursi Sigro Hamiji mangga wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Sawindeku mari kelu ngalken dodong anglaken jonggo. Sang Topo Arso Anabdo Sedyo Kuningo Paran Sedyo Raden Gatotkaca.

0: wono langgeng sinunggi datan orang utuh kunggir gadut koto orang kaketing pamikir jeneng suruh banjur tak timbali maju ngarsani pun kaki kulo nun sangat gurawalan panampi kulo yang miji dumatengi wayah suan wonten ngabian toro jauh saking meniko kepala ngaturakan sungkem pabetim digunjuk sanda pepodo mawantu-wantu panampaning rasaku kanthi bunga awet jadi suruh ngaturaki sungkem marang pun kacu rawet puji astuti tanpa nono nun sangat kapundi binongkot sejimat yang beda santri
1: kulon wan ngonin paling ajau penemban
0: poro konco kancam kabeh podo netepi marang dawuh pemandang gawi
1: lan iki estonipun sampun mboten nguci wani ing wedha menika wonten ingkang pemandang damel wonten pategalan utawi amemangun salebetipun wongkon ing pertapan Paryanom kejawi saking menika sungkep pabekti kula kunjuk penembat
0: iya tak trimo pujiy pangastawaku tamanono
1: sangat anggen kula mundi mugi dados jejiman
0: sawisipun kaki menika marang jenis sira ana wengkon ing pertapan wusak wetara suwe nangis sak nyatane pasuryamu kaya bene kelawan adat katitik ora kersa daran ora kersa nindru aneh lamun yen tan mengku gati yen panjen dasari ana panggayuh ingkang kudunipun kaki mbiyantu aja nganti darbi rasa sangga rugi becik tumuli matura yen pancen mengku pun kaki bisa mbiyantu mesti tak mbiyantu nanging bab atur sira iku mau kira-kira kurang kebenaran mesti pun kaki ngelingake sak samunipun mekaten sewu sembaru sanep awit sampun tinar buka salebeting begali mbok menawi wonten kalepatanipun wayah nyuwun kuwi samudra pangsami dangu kawula sumondhok pun pertapan yang ora dadi apa waleh-waleh punapa anggen kula tansah andheku-ndheku wonten pertapan namung kiwala dereng munjuk atur ngersanipun yang kula menika gesang wonten mercapada istanipun tansah sinampiran kalepatan tegesipun manungsa gesang wonten mercapada mboten badhe sepi saking kalepatan ingkang mekaten sedyanipun ing wayah mbok menawi saged ingkang wayah kepingin badhe ngruwat trimala angicali dumateng kalepatan ingkang mekaten kula kedah nglampahi kados pundi ewa semanten yen kula boten saged prinuwat trimalanipun luwung ampun ngantos kedangun anggen kula mitah wonten mercapada perlu menapa kula titah gesang wonten mercapada mboten kenging kinar tepo palupi menggaing para mudha ung bawun langking sugih datan awan tangiwa sewu siji ora ana sing darbi rasa kaya mengkono ora ana sing tuwuh nalare kaya Gatotkaca tri nanging yen jeneng sira bakal darbi panuwun sing kaya mengkono sing wajib ngilangi lan ngruwat trimalamu iku dudu wong atuamu ing Paryanom ateges ora pun kaki dewa ingin nyipta jagat sai sini sak ora-orane ingin lenggah onong kayangan jungging sloko sang yang kometi Bathara Guru kang wis pinarcaya marang mustikaning para dewa kinarya sarana amuat marang kala beciing titah ingkang padha tumindak ana mercapada lah sak durwi jeneng sira iku mau bakal pinanggih marang Jawata laku jantaning urip mungguing jeneng sira iku netepi marang kewajiban tegese anggonku dawuh supaya netepi marang kewajiban wajibing urip luwih-luwih kaya dene derajate si Gatotkaca iku kaya wigati tumraping negara anglenggaono dasari manungsa urip saka dasar patang perkara sangkari saka bumi geni banyu lan angin
1: iku kena kanggo watut. Bumi mengkupas mon. Gatotkaca kudu kukuh. Aja gampang kena pambujuk kang sak nyatane bakal nginger marang tumindakmu sing wis becik. Geni mengku karep. Supaya isine Gatotkaca tansah kaya diri ubaling dahono. Kang luwih dhuwur panggayumu kaya diri kukusing dahono kang tinampa dening akasa. Kena kanggo tulodo marang para putra putram wisu. Sermanungsa urip ana merca padha iku aja kok mung semono yen bisa anggayo kang luwih dhuwur. Gatotkaca murid seta. Ni yen pancen bisa kepintramu, panggayumu, pangudining kautaman sing kudu iso ngungkuli Eyang Musita. Dri. Banjur wataing bayu bisa gawe tata tentreming negara luwih-luwih keluarga. Kepiye carane? Angesti marang dayaning rasa ngungwing tumandang cancut taliwondo aja wegah ngadepake pepalang kang bakal dadi rubedaing negara ingkang bakal gawe rusak ing urip ana mercapada. Angin mengku karep uripe Gatotkaca Sajanto darbi derajat kang dhuwur kelenggan kaluhur nanging aja cok seneng bedak-bedake marang sapa wae. Sir Gatotkaca seta kuwi padha dadi manungsa. Yen nganti ndarbeni rasa bedak-bedake kuwi ateges durung mumpuni pangulang pambudi. Matur kasinggihan ya. Lajeng kosok wangsulipun kula saged sowan wonten kayangan. Amrih rinuwat trimanipun ingkang wayah dadosa satu ingkang suci langkung utama menika kedah mawi cara kados pundi.

patekmu dicat ing wis pinareke kang aran Ajas Murgoto. Yen cara manungsa lumrah ing isine bataken Ajas Murgoto ya ateges bisa nglinang sukma mati sakdure urip. Paing gandeng ing kono digambarake wewayangan, ateges wewayangan iku gegambaran. Sang Kaca Negara bisa ilang sak ragani, ateges bisa racut sak ragani. Orang nganti gantal metu wis pinter ngambah ing kayangan meracih nani yen ung kuno ganti alam. Ing para cantik kang sami uninga yen Sang Kaca Negara ilang saka pandulu.

sana körü, şikru mattak muçiçat. Soy mattak muçiçat, nampak ing bantolo, mumbul ing awiyat. Kaya ngopo kageting penggalisan resi, sawunya preso keng wayah ketelangsuh, wonten ing pengerantunan.

bocah apa ini wonten alam pengerantunan. Dumunung wonten papan kang jember, papan kang suker. Sopo tambuh jalmu kang uningo iku yit manilo swargi Raden Dursala. Ingking nompo siksaning diwo kalinwih awit songko tumindak ingin hanaisir sangking luhuring budi. Pangudo rasanya saenggo kawiyos kepareng lucit taing riyut. Jagat diwo Bathara. Menawa tak pikir diwo iku rat bisa adil polo marto. Awit aku suwe ana kene ora enggal diparingi papan ana ngendi papan padunungku ana ngendi papan swargaku. Akeh diweke sing padha ninga prandine tanpa ana kang kersa nyaketi aja meneh kok nyaketi tumuleh mrisani wae ora kersa. Apa kudu saklawase kaya mengkene iki? Apa kudu saklawase aku nandang popo kaya mengkene? Upama tak ora narimake ana ngendi panggugatku, aku ora mangerti dalan sing tekan kayangan jonggring sokulada. Ora bakal samar. Kaya iki Gatotkaca. Kok dadi iso tekan ana kene lan sawung karo aku mongko wis ganti alam. Lah yen ngono becik iki tak tututan. Gandeng tatkos mulaku ninggal pakurungan seko pakar.